سلام تنین تاتن کلام فیلم میل سپن دیگاسون تاشا سپل نتیگاسون این نوی کوینینا and you're listening to Reclaimed on CBC Radio.